ke ha ko ke an ko sina ko ke mente port o te nua ina ka wa kina ki pata yen ta wa ni ga na ye dike mo kan sira ki ni ga me ta ta ri ki yo an ye bank account o bisin te tax me te customs o data ki me nan pan tar bon ke email na kon nei kai tax number dar bon isu wa awa kia wo wa to wa na wa nua a kia no wa ke isu wa wo wa kia wo wa to wa na wa nua a kia no wa ke isua tenua kia, taburu tenua isua, isua, isua. Ke obisinte tex nana heti kwa taipairi kia isua uwa kia, wanua towana, towana ni mea wano wa. Isua uwa kia, wanua towana, towana ni mea wano wa, mangante tex ari London I Christmas. Ke email na kon tex at mfeb.gov.ki. Ibugin te custom taripo namba, isua ni mea towana, wawano wa ni mea tenua towana ari peso, o isua ni mea tenua, wanua towana, wawano towana Gue wa manganta customs in London ke email na kon info@kiribescustoms.gov.ki. Kamrapa meron te kamisina nte text.